mamisetsa gore ga ke le teng, ga ke le teng tsotlhe di lokile, ga ke le teng tsotlhe di aperitsiamo, ka gonne nna le lona re ditsala, ka gonne le itetleletse gore ke nne tsala ya lona. Kriste a re ke a kokota, ke a kokota. Kriste o kokota mo lenyalong la gago, Kriste o kokota mo lenyalong la gago le le senang kagiso, man. Lenyalo la gago le mo le sa tshepaneng, lenyalo la gago le le ketekanang tsatsi le letsatsi, lenyalo la gago le lengwe mongwe ga